0: tsena go go tsama la itse o itse ke ke la tsala ba la khutela wena re sa itse mme ke ke o le bona tate ka matla a le ntleng le ntseng la ho ke o le bua ka tlo ro ba di go tsa satane le di tlo matla la morena se so para we thank in the mighty name of Jesus ke ba pela mo yo understanding go tsi tswa le ntse la ho itse ke ke la tsala khutela go wena mme di mo ka ka o le bua para we thank in the mighty name of Jesus amen ke le bo mang ding ko
1: Que le voy a un blessing.
0: Thank you.